0: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: ソレアポラ El espejo en que te mira canta Camarón con la guitarra de Paco de Lucía.